from atala to na mana tu yo ke ya ma pe ai ak na to lo fe ma ke ka wi por kala ma pe be fo ke to nga ko na e fo ka ho ko ai official loans ko ya o li di fo ko singa ko ya ma hina

Yana seroya usana mai vaka mode tip kina ibe kenda ena mataka vina ka ende ndai. Ah vina sarva levu tal tal sai nei valu na vaka ni vaka yalo ena mataka vina ni kua kena kena sama selektiko. Na non dei lako lako ena singa ni mataka. Sabaka vina ta kina ndo mi vite serne ena buguni no muni. Ah lom soli mai ena mataka vina ka ende ndai. Ena kena wasei tiko nei tuku tuku vina ka vaka vanga ta kitu kina. Na non tambula ena buguni garavita vina singa vina ka ni kua. Ave ke mundo na matapu vale ni Liverpool City Church tal tala ngaser di Chiu Vale Batu Pastor William Vale Batu Pastor Jeff Jones Pastor Ruby Jones Pastor Les ke Pastor Tonga ke na matapu vale ni Liverpool City Church binak sarva lebu na yalo vinaka na buku ni kena toko ni tiko na nonda ngau na vinaka ongo karauti ke na menda mai verongo din domo talitiko na mataka vinaka and then dime. Ya bikin tu tuh kesar nasi amat kumai na ibola mata yang mata kami nani kua pinang sarwang lima nanda una nama kiti kumai ena buku ni kian nanda kambur ya kiti kaya ni na bingar ravi ena mata kami naka enden dai ya bikin muni na susu buku kebiti oni tiko ena buku oleh buku Australia ena buku ni betalen di oni ya oni ya baksulu miti kina ena mata kami naka enden dai maru kami naka tiko na talen di ongori sa tato tiko ena nanda mau ibiti eserne memaru tiko na bula ena mata kami nani kua ya usana maya like Meda bana madawa katumai menda nangai bero ngodin domo talekina ngo ngavini ana no mininda ni bengravi nindo mo vitia serne ni baga de ngvinaka ni kalongata ndavina no mitika nga ena